0: تخم چقرندسی دائم اوچرشیب تورودو. گرچه توخو چقرندسی بولمغان تخم قارماققا نایتی پاکیز کورینسیمو، لیکن یانلا کوز بیلن کورگیلی بولمایدیغان مینت نرسلرنی ایلیپ یوریشی ممکن. او بولسیمو کیسەللیک پیدا قیلغوچی باکتریه. Тәкшіріштін мәлім болышча, тұхым шакылының юзідікі омуми бактерия саны тәхминен 1 миллион 500 мыңғы едіріген. Гәрчен бұл саллық мәлімат қармаққа найты қорқынышлық болсы му, лекін бәк қорқып кетішнің хачыды йоқ екен. Әмеліеттен бактерия мұхитта мәвжуд болып тұрыдеген. Адам бәдінінің әр квадрат сантиметрідіму 10 мыңдын 1 миллион ғыча бактерия топи болып, бірлікі оқшаш болмаған бактерия санын шәкілләндірудеген. Біз ұшар болышқы тегішілікі тұхым іштедікі әң мәйнәт кесәлік пайда қылғычы бактерия, серік үзім сыман шарчы бактерия, чоң үчәй таяқчы бактериясы вә салмонилла бактериясы қатарлықларыны өз ішіге алыды. Тұхым шакылының сыртқы юзіна бір қадар рошен, чықырынды вә паскыны нәрсілер болса, салмонилла бактериясы вә чоң үшчай таяқчы бактериясыны тәкшіріп чыққылы болуды. Оның үстеген бактерия топының саны бір қадар көп. Тұхым шакылының сыртқы юзі бір қадар пакыз болса, көп аллада чоң үшчай таяқчы бактериясыны тәкшіріп чыққылы болуды. Бактерия топының саны бір қадар аз болуды. Илгири, сыртқы юзі салмонилла бактериясы білен бұлғанған тұхымны мәқсус тәтқиқ қылған. Сыртқы юзінің бұлғын іші бір қадар енік болған тұхым, қармаққан пакіз көрінедіған тұхым, бәлгілік вақытта андын микроорганизмла тәрпідін ішкі мадылағы жоққан. Адатта 25 селсия градуста 3 күн сақлығанда салмонилла бактериясы тұхым шакілі вә шакал пәрдісіден өтіп тұхым ішчедікі мадыларғы жоққан. Сыртқы юзінің бұлғынышы бір қадар еғір болған тұхымда микроорганизмла қысқы вақыт ішчеде көп мақтарды көпәйген, әмді тұхымның ішкі қысмығы кірген. Салмонилла бактериясы бір қыл Асаслық емеклік мәнбәлік кеселік пайда қылғычы бактерия болып, тұхым, көш вә қам сүтті көп көрілуді. Салмонилла бактериясы тұхым шакілі шәкілініштін бұрын юқымланған мекянның көп еш тоқылмысы тұхымны бұлғышы. Шының білән тұхымның ішке қысмымы бұлғынышы мүмкін. Техмі қорқынышлығы шоки, салмонилла бактериясыны беқіш найды асан. Тузға төвен температурығы чыдамлық. Құрғақ мұйытта нәчі әпті, суда үш әпті. Чықырын дедіму, 2 ай яши алайды. Салмонилла бактериясы білен юқымланған дейін кейін, енік болғанда қорсақ ағырыш, ішчі сүріш, көңлі елішіш, құсыш, қызытмысы өрләш қатарлықларыны кәлтіріп чықырыды. Егір болғанда өліп кетішіне кәлтіріп чықыршы мүмкін. Дөлетіміздің тәкшіріш саллық мәлуматлары да көрістілесе, тұхым стимал қылыштын келіп чықыдыған нұрғын кесәлікле ішчеде салмонилла бактериясы білен бұлғанған тұхымны стимал қылыштын келіп чықыдыған кесәлік нізбіті 70%-тен 80% кіші еділіген. Бұныңдың жүні көрвелішкі болуды оке, салмонилла бактериясы тоғырсы да біз чоқым ұшарлықымызны өстірішіміз, бейбәрвалық қылмаслықымыз керек. Тұхымны бейхәттәр ейіш тәкліпі. Гәрчен тұхымдекі салмонилла бактериясы найды қаттарлық болсымы, лекін оныңға тақабыл тұрыш тәсәмәз. Тұхым егенде, төвендекі 6 ноқтыны ішқа ашырғандыла, оның зейінідің әң зор дәрежеде сақланғылы болуды. Бірінші тұхымны толық пішіруш керек. Емәйтікіні толық пішіруш найды үнімлік бактерия өлтіріш ұсолыдыр. Толық пішқан тұхымны егенде салмонилла бактериясының әнсір мүсімі болуды. Шекенче тұхымны тоғыры сетивелеш вә сақлаш. Талла базарыдың тұхым сетіп алғанда пакізі вә тұхым шакілі мүкәммәл болған тұхымны таллаш керек. Şəkildi bulğulumla bir qədər köp bolğan tuxum və dəz kətkən tuxum asalla kesəllik pəyda qılğucu bakteriyələ bilən bulğunudu. Şuna ən yaxsi setiv almaslıq gerək. Setiv elib öyge qaytqan den keyin salqın qurğaq çaydı saqlaş. Ən yaxsi tonlatqoda soğuk saqlaş, həmdə köktat, meyvə, göş qatarlıqladın ayırıp saqlaş. Qirələşmə bulğunuşdın saqlanış gerək. Adetki əhvalda setiv alğan tuxumnu tazılaş hacetsiz. Çünki tuxumnun sırtqi qipinin sırtqi yüzüdümü bir qəvət qoğdaş pərdisi bolub, mikroorganizmlarının tuxumnun işki qısmıqı kırışını azaydıdı. Əgər tazılaş ziyad bolub kəsə, qoğdaş pərdisi buzulub gedidu. Tonglat qoğu selib qoyğan təqdirdimu tuxumnun süpti asalla özgürüp qalıdı. Lekin tuxum şəklinin sırtqi yüzüdə nurğun, toxu, çıqırındısı və topa qatarlıqlar bolsa, yuyub tazılaş gerek. Yuyub qoyğan tuxumni qısqa vaqt içində aval yap boluş gerek. Şununğa diqqət qilish kerak ki, soğuq saqlanğan tuxumni davamlıq soğuq saqlash temperaturasida saqlash, ilgiri soğuq saqlanğan tuxumni öy temperaturasiga yetkab saqlamaslıq kerak. Temperatura farqining ta'sirida tuxum shaklida suv tomchilari shakllanadi. Bu mikroorganizmlarning tuxum ichiga kirishiga foydali bo'lib, tuxumning sifatini asalla o'zgartirib yetadi. 3-chi, saqlash vaqti bek uzun bo'lib ketmasligi kerak. Bir qitimda tuxumni bek ko'p setib olmaslik, az-azdan pat-pat setib olish, saqlash vaqtining bek uzun bo'lib ketishidan saqlanish kerak. Garchi tuxumning sirtqi yuzida bir qavat qog'dash pardasi bo'lsa-mu, ammo tuxumni saqlash vaqtining uzirishiga agishib, bu bir qavat qog'dash pardasining tuxumni qog'dash iqtidori barqansir ojizlab boradi. Onun üstüge tuxumnun saqlanış vaxtı qancı uzun bolsa, onun işki qismi salmonella bakteriyası tərpidin texmü asan bulğunudu. 4-ci, amalba çalıp şürülğən tuxumni yeməslik. Çalıp şürülğən tuxumnun eqi uyub yumşaqraq boludu, amma tuxum seyriqi yanıla suyu qalat durudu. Bu xil halətki tuxum seyriqi mərkizi temperaturası 60 Celsiya gradusdan yuqori bo'lmasa, Salmonella bakteriyasini o'ldirgil bo'lmaydi. Salmonella bakteriyasi va boshqa bakteriyalarni elib yurib, yemaklikdan zaharlanish xavfini oshirib yetishi mumkin. Buning qisilish turganda, to'liq pishirilgan tuxumning bexatarligi bir qadar yuqori. Agar chalib pishirilgan tuxumni haqiqatan yoqtirib yeydiganlar bo'lsa, muntazam zavodlar ishlab chiqargan xom yeyishga bo'ladigan tuxumni tanlash hamda tushuntirish bo'yicha saqlash va iste'mol qilishi kerak. 5-chi, tuxumni qaynoq suvda chelib ichmaslik. Tonglatqodan olgan tuxumni qaynoq suv bilan chalganda Salmonella bakteriyasini o'ldiradigan temperaturaga yetishi natayin. Onun üstüge asasen kaynak soğuz çelip arlaştırılıp içilidi. Şuna vaqt cihette bakteriye öldürüş talibini kandıralmaydı. Bundaq meşgulat kılığanda barlıq salmonella bakteriyesi ve başka bakteriyelerini öldürüşke kapalatlı kılgıl bolmaydı. Yemeklikten zaharlanış xavfini aşırı vididi. 6. Palaq tuxumni yeyiş tavsiye kılınmaydı. Palaq tuxum çöcü çıkış jarayanida törelme ölüp geliş muvaffaqiyetlik çıkalmagan ölük çöcü tuxumunu körüstüdü. Tərkibide parazit, qurt ve salmonella bakteriyası, çoğ üçey tayakçı bakteriyası, kezik tayakçı bakteriyası qatarlıq kesellik payda qılğucu bakteriyalar bolışı mümkin. Bu, yemeklikten zaharlanış xavfini aşırıb edidi. Umumən, tuxum gerçi mezzelik yemeklik bolsa mu, lekin istimal qilish bexatarligiga çoqum diqqat qilish kerak. Tuxumdagi eng maynat kesellik payda qilguvchi bakteriyani ko'z bilan ko'rolmasak mu, lekin xatar mavjud. Beparvolik qilishga hargiz bo'lmaydi.
1: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq

0: сыртқы тоғыштығы пүтілдей еңчі төмір елі су елі бірләшімі транспорт елі рәсми әмәл елішіп, қатнаш башланды. Тонжы қитамлық сынақ тарихысты қатнаған пойыз Шенжан энергия күрогі Шитомей 1-ші номерлік үсті ұчық көмір кенінің әлі ұспәтлік таш көміріні лық қачылап, Құмыл Сәнтанху қан райондың елгі чықып, Линхы Құмыл төмір елні бойлап, Сәнші Шоджоуды күріп үлініп, отыру елді алмаштырылып, ақырда Таңшен портығы етіп барды. Андын деңіз транспорт арқылық Шарқы Джонгу, Жанобе Джонгу деңіз бойы рай елдіргі бөлініп қатнап, Шенжанның көміріні шарқы тошуш, Шенжанның көміріні деңіз бойы рай елдіргі кіргізуштіге, көлемлешкен тәмінлешке капалатлық қылыш ең елі ечелді. Гоуен, Джоу, Бейджин энергия күрухи чеклік мәсулі шарқытының муабын баш директори Ли Янцы мұхбері мұндақ деді. Үремчі төміргіл идарысы күрухи, Тайюен төміргіл идарысы күрухиінің қолдышта Құмыл Баргүл Сәнтанху Кан районы, Линхы Құмыл төміргілі, Сәнші Шоджоу Құрыплаш вокзалы, Чонпойыз иғыр жүк транспорты, Бейджин Таңшен порты пырыстанында су елігі өткілідіған мүкеммел төміргіл, су елі бірләшімі транспорт сәнджірсіман елі ижади барпа қылынып, Құмылның көміріні тұнжы қитім еғір жүйіклік чоң поезді тошуш әндейісті Бұғай деңіз әтрапыдегі портқа бейбасты еткізуш қашыр олды. Ең елінің ечіліші тошуш жәдігі вақыт бошлық тәннархіні зор дәрежді қысқартты. Елгірі Шенжанның көміріні сыртқы тошуштігі беріп келіш омами мұсапсыға 28 күн кетәтті. Еңіл енгеді қатнаш башланғаннен кен, тошуш вақты 10 күн әтрапығы қысқырап, сыртқы тошуш үнімі зор дәрежді өсті. Өкімет білен қарқанның чоңқұры әмкарлықының нәтиесі болған Құмыл шәрі көмір ішіліп чықырыш, тошуш, сетіш қызметі мәқсус бәні. Гоуен, Джоу-Джоу күрухи, Таңшен порты күрухиден ібарат үш тарап, еллік мұқым тошуш мұқтары 5 миллион тонлық қамкарлық орнатты. Гоуен, Джоу-Джоу, Бейджин энергия күрухи чеклік мәсулі шіркті Сәнтанху вокзалының нақ мейдан мәсулі Ван Вен Йон мұндақ деді. Нөбетте Сәнтанхудегі айлық тошуш мұқтарымыз 80 мың тонны әтрапыды болуатыды. Әр айда 100 мың тонны тошушыны неше алдыдық. Гоуен, Джоу-Джоу шіркітіміз Шинжанның көміріне сыртқы тошуш еңі еліне сіжіл кеңайтып, бар көлінің әлі аспәтлі көміріне мәмлекеттің әрқайсы жайларғы тошуымыз.
1: Станциямыз қауыры. Шинжандегі тонжи машина адам 9S мәркізі 9-ші айының 16-ші күні Үрімчі ұқсат техникі тарақият районы Тудың Хаба районыдегі Тяншан бұлыт есаплаш кәсіп басыда рәсми тижарет башылды. Аптаным районның сүнни әқіл қошылған әріктедегі бұл нұқтылық үлгі түрі Шинжанның машина адам кәсіпідегі бір пункт шәкілдегі универсал мұлазымет уастысы бошылықыны толдырды. Мәркізі көргәзіміз алда, көргәзімігі қойылған түрлік ақыл машина адамлар көзгі алайды челі қатты. Көпчілік бұй әрді алдыңқы қатардегі пән техникі еліп келген еңіч тұйғыны еқін арлықтың сыныды. Үрім шәхірі ахалысы Шэньчжэн Каң мұндақ деді. Бәк қалтыскен нұрғын қызықарлық нәрісілер білі ұчыршып, сынап, нәзір дайырам кеңайды. Машина адам 9S мәркізді автомобил 4S дүкіні әндейісідің өрнек елініп, сетеш, запчас, сетіштің кейінгі мұлазымет. Ұшыр жәхетті қайтмы инкас қылыш қатарлық мұлазыметлер бір гәуді қылынған машина адам бір пункт шәкілдегі мұлазымет сүксі бәрпа қылынды. Машина адам 9S мәркізді яна мәхсулат сетеш мұлазымет қылыштың ұқтсасықларыны етіштіріш, өлчәм тұрғызы шықчы болған жәрянда істемалчыларының машина адам бүтін мәнзірсі жәеттікі істемал вән мұлазымет ехтияжыны қандырыш ішқа шырылды. Нөвәтті бұл мәркезінің бірінші қарарлық түріде 100-ден артық ақылашқан қаттық детал үшкінесі орылаштырылды. Бұл мәркез яна дөләт ішчідікі алдыңқы қатардікі ерлік машина адам қарханысыдың 25-і вән ікінші қетімлік әтш қарханысы білән стратегиялік әмкарлық орнатты. Ікінші қарарлық түріне 2027-ші жылының алдыңқы 20-да шілтішкі кірештіріш пілалланды. Bu merkezge mablag salguch tarap Şinjang Veylay Shiday Pan Texnika Çeklik şirketining bosh mudiri Sun Shoukun 9S merkezde ticaret başlangandan keyin har yili 10 ming adam qitimdan ortiq o'tir boshlang'ich maktab o'quvchisiga qaratilgan tadqiqot o'rganish faoliyati o'tkazish Avtonom rayon darajalik mashina odam musobaqasini oz deganda 3 maydon o'tkazish sharoiti hozirlanganligi ishlab chiqarish o'qitishni yug'irishni ilgari surib yerlik mashina odam ixtisosliklarini yetishtirish va zapas saqlash uchun Shixanzi Dashu qatorliq oliy maktablar bilan maktab korxona hamkorligining qanot yaydirilganligini tanishtirib mundaq dedi ikkinchi qarorliq qurilish bitgandan keyin donliq oliy maktab pan tadqiqot o'rinlari bilan birlashib Shinjangning bir qism xos to'g'ri kasblariga birlashtirib mashina odamlarining iqtidorini joriy qildirib buni sanoat ishlab chiqarishi va savdo mulozimatidan iborat konkret manzara ko'rinishda qo'llanishni qo'lga keltiramiz
0: stansimiz muxbiri Gaomanxuy xabar qiladi Ürümçi Shintou to'qimichilik pan texniki cheklik shirkitining paxtichilik kasbi pan texniki ulgi rayonidagi 1 million urchuqlik paxta to'qimichilik turi asosiy gavdisi navbatda dastlabki qadamda shakllandi. Bu turda bu yil ichida qurilishni tamomlab, ishlatishga topshirish planlandi. Ürümçi Shintou to'qimichilik pan texniki cheklik shirkitining paxtichilik kasbi pan texniki ulgi rayonidagi 1 million urchuqlik paxta to'qimichilik turi qurilish maydonida egiz qat ko'tarib turgan munorsiman krallar g'oyat zo'r bileklarini ishqa solib qurilish materiallarini esib qurashtirayotgan bo'lsa, beton aralashtirish mashinasi, qurilish avtomobili qatorliq cho'ng tipdagi mashina uskunalar to'xtamay o'tishib, gurullab mashg'ulot qilyapti. Ürümçi Shintou to'qimichilik pan texniki cheklik shirkitining paxtichilik kasbi pan texniki ulgi rayonidagi 1 million urchuqlik paxta to'qimichilik turining qurilish mas'uli Huang Guohua muxbirga mundaq dedi. Navbatda to'qimichilik sexi tayyor mahsulotdan biri tekshirish o'lchash markazi qatorliq asosiy gavdlarni asosiy jihatdan tutdirdik. Birinchi nomorliq ishlab chiqarish sexida 400 nortoq ishchi uskuna turbo liniyasini jiddiy qurashtirish bilan birga o't o'chirish, havo tengshigish, yuqori besimliq tok bilan ta'minlash sistemasi, tuban besimliq tok yetkazish liniyasi, ko'zitish, tizginlash, esish qatorliq mashg'ulotlarni qilyapti. Bu turni bu yil ichida tamomlab, ishlatishga topshirishni planladik. Bu turda xalqaroatki ilg'ar oqillashtirilgan yipegirish ishlab chiqarish liniyasi umum ko'zli qo'llanilib, avtomatlashtirish va raqamlashtirish texnikasi yug'urilib, butun jarayonlik oqil zavod barpo qilinib, asosliqi 60 toldan 100 tolgacha inchki torilib, zish egiriladigan yip ishlab chiqarish nishonlandi. Huang Guohua muxbirga bu tur ishga kirishtirilgandan keyin yana yuqori saviyalik tajriba supisi tayinib, mamlakat bo'yicha a'lo sifatli paxta yib muhim bazasi barpo qilishni qo'lga keltirib, Shinjangning to'qimichilik kiyim-kechak kasbining tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga sijil quvvat qo'shadiganligini aytib mundaq dedi. Turi tamamlangandan keyin yilga taxminan 150 ming tonna yuqori sifatli paxta yib ishlab chiqarish, paxtani o'z joyida aylantirish miqdorini 200 ming tonnaga yetkazishni mo'ljalladik.
1: Amdi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Shinjangga nishonli yordam berish iznolari sayibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Shanxi o'lkasi bu yildan boshlab Bortala oblasti Bingtuan 5-chisi Shuanghe shahriga nishonli yordam berishni boshladi. Ular yordamga erishayotgan joyining ehtiyoji, o'zining iqtidorini cho'rdab, ixtisosliklar, kasb, ma'rif, davolash qatorliq 8 cho'ng qurilishni bir tutash planlab olg'a surib, shu joyining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shdi. Shinjangga Jingdongning ham yangi sug'oq zanjirlik toshish mulozimati tunji qitim shimoliy Shinjang rayonini qopildi. Ürümçi, Sanji, Shixanzi qatorliq joylarga tez bo'lganda shu kuni yetkazib bergili bo'ldi.
0: 9-chi ayning o'rtalaridan 10-chi ayning o'rtalarigacha Shinjang kuzlik uzun liniyalik sayohatga jalbkor manzilgohga aylandi. Sallıq məlumatlarda görsülüşcə, 9-cı ayının 15-ci günüdən 10-cı ayının 15-ci günüdə Cungu Cənub Aviasiyasının Şincan Aviasiya liniyəsidki yolucular zagaz miqdari bultırqı şu məzgildikdən 24% daşqan.
1: Əmdi Abdanım rayonudakı 16 şəhərdən avaraydan məlumat anıtımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 12'den 24 Celsius gradus kçe. Altay'da hava uçuk, temperatura 9'den 22 Celsius gradus kçe. Çöçek'te hava uçuk, temperatura 9'den 26 Celsius gradus kçe. Ulcı'da hava uçuk bulup gen bulutlandı, temperatura 12'den 30 Celsius.

Айды Асан. Тузға төвән температурыға чыдамлық. Құрғақ мұйытта нәчі әпті, суда үш әпті. Чықырын дедіму, ішкі ай яши алайды. Салмонелла бактериясы білән юқымланған дейін кейін, енек болғанда қорсақ ағырыш, ішчі сүріш, көңілі елішіш, құсыш, қызытмысы өрләш қатарлықларыны кәлтіріп чықырады. Егір болғанда өліп кетішіне кәлтіріп чықырышы мүмкін. Дәулетімізнің тәкшіріш саллық мәлуматлары да көрістілесе, тұқым істемал қылыштын келіп чықыдыған нұрғын кесәлікілі әшчеді, салмонелла бактериясы білән бұлғанған тұқымны істемал қылыштын келіп чықыдыған кесәлік нізбіті 70%-тін 80% кіче едірген. Бұныңдың жүні көрвелішкі болуды оке, салмонелла бактериясы тоғырсы да біз чоқым ұшарлықымызны өстірішіміз, бейбәрвалық қылмасықымыз керек. Тұқымны бейғатар еш тәкліпі. Герчен тұқымдегі салмонелла бактериясы найды қатарлық болсымы, лекін оныңға тақабыл тұрыш тәсәмәз. Тұқым егенде, төвендегі 6 ноқтыны ішқа ашырғандыла, оның зейінідің әң зор дәрежеде сақланғылы болуды. Бірінші тұқымны толық пішіруш керек. Емәйтікіні толық пішіруш найды үнімлік бактерия өлтіріш ұсолыдыр. Толық пішқан тұқымны егенде, салмонелла бактериясының әнсірмісімі болуды. Шекенде, тұқымны тоғыры сетивелеш вән сақлаш. Талла базарыдан тұқым сетіп алғанда, пакызы вән тұқым шакілі мүкәммәл болған тұқымны таллаш керек. Шакілада болғылымла бір қадар көп болған тұқым вән дәз кәткен тұқым асалла кесәлік пайда қылғожи бактерияла білән болғынуды. Шоңа әң яқсы сетіп алмаслық керек. Сетіп еліп өйге қайтқанден кейін салқын құрғақ жайды сақлаш. Әң яқсы тоңлатқода суғық сақлаш, әмді көктат, мейвә, көш қатарлықладың айырып сақлаш. Кірәләшмі бұлғыныштың сақланыш керек. Адетке әқвалда сетіп алған тұқымны тазылаш хаҗәсіз. Чөнки тұқымның сыртқы қипінің сыртқы юзыдымы бір қабат қоқташ пәрдісі болып, микроорганизмланың тұқымның ішкі қысмығы кірішіні азайтыды. Әгер тазылаш зияды болып кетсе, қоқташ пәрдісі бұзылып кетеді. Тоңлат қоқыс еліп қойған тағдырдымы тұқымның сүпіте асалла өзгіріп қалыды. Лекін, тұқым шакілінің сыртқы юзіде нұрғын, тоқу, чықырындысы вә топа қатарлықлар болса, юйып тазылаш керек. Юйып қойған тұқымны қысқы вақыт ішіде авал еп болуш керек. Шыныңғы дейқат қылыш керек ке, суғық сақланған тұқымны давамлық суғық сақлаш температурысы да сақлаш, елгірі суғық сақланған тұқымны өй температурысығы өткеп сақлымасы керек. Температура пәрқының тәсіріде тұқым шәкілінде су тамшылары шәкілленеді. Бұл микроорганизмлардың тұқым ішіне кірішіге пайдалық болып, тұқымның сүпітін асалла өзгертеді. Үшінші, сақлаш уақыты бәк ұзын болып кетмесі керек. Бір қитымда тұқымны бәк көп сетіп алмаслық. Аз-аздан пат-пат сетіп еліш. Сақлаш уақытының бәк ұзын болып кетішіден сақланыш керек. Герче тұқымның сыртқы юзіде бір қабат қоқташ пәрдісі болсымы, әмма тұқымны сақлаш уақытының ұзыршығы әгішіп, бұл бір қабат қоқташ пәрдісінің тұқымны қоқташ ықтыдары барған сыры ажызлап барыды. Оның үстіге тұқымның сақланыш уақыты қанша ұзын болса, оның ішкі қысмы салмонелла бактериясы тәрпідін техімі асан болғынуды. Төтінші, амалба чалып шүрілген тұқымны емәслік. Чалып шүрілген тұқымның еқі ұйып, үмшақрақ болуды. Әмі тұқым сейірге яныла сұйық қалады тұруды. Бұқыл қаладығы тұқым сейірге мәркізі температурысы 60 Цельсия градустың юқыр болмыса, салмонелла бактериясыны өлтіргіл болмайды. Салмонелла бактериясы вә башқы бактерияләні еліп жүріп, емәкліктің зәһәрленіш қауіпіні ашырып етіші мүмкін. Бұныңғы сейліш тұрғанда толық пішірілген тұқымның бейғадарлығы бір қадар юқыры.
Agar chalib pishirilgan tuxumni haqiqatan yoqtirib yeydiganlar bo'lsa,

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, гүлін ұватқан езі кентілерге нәзәрі сәйіпімізін дауымлаштырымыз. Yakında Bağraş köle aylanma yolu hoş bülükini boylap öz apnobil sayat kılıdgan sayacılar 10,000 moğuluk Hongliu ten ötümüde heyvetlik güzel yulgun zarlı ve köl tağ menzirisi bulup da kalmay. Yani bir meydan sehra purkuku tolgan dihkallarga yardan berip yaymı iç pali.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

маңа әмірап ұлып мәш қылдырдыңыз, деді. Ишкейлен оттуын ұшқынаға туып тоғыры 60 жыл болды. Өсмірлік чағларды білді мәктәпті оқып білді құшалы ойнайды. Кейін тұрдыған жайы бір қанч қытым өткелген болсы мұ, достықы әзәлден созылышып қалмеді. Репетиция түгенден кейін үйге қайтып тамақ етмәнді мән. Біздің үйге келін, көні қайды бұча, мән қорымы қорысам, сіз лағмен тартысыз, деді Майнур құшал халы тәкіп қылып. Палет үйді лерзан нақшы ұсыл авазы яңырап тұратты. Бір чәті тұрған мәлі ішқансыз алдырыш болып кеткен еді. Яқшы әм қарлаш құчы Рызван Гүл өсен білән тән жән жүн бешіні түвән қылып зиярат тізімлікіне рәтлі ауататты. Мәхәліге еңі келіп немі қыларыны білмей қалған күллері тілгі иліңғанда тән жән жәннің көзі иліқті қыты олды. О, мұндақ деді. Қызметке ең қатнашқан уақытымды ештімені білмейттім. Елімі яқшы ачам әр жәттін ярдым қылып, елеп маңы кәзіпні пішіқ тұнытты. Рызван Гүл қолын пұланлатып күліп тұрып мұндақ деді. Біз әсілді бір айлы кішілердің қызмет тұрмышты өз ара ярдым берішіміз керек. Бүгін күнді олар ат сыңылардық еқін өтіп, білі айлерге кіріп зиярат қылып, материалларын әрәтіліп, езіп, асаси қатламдығы іш орында мүріні мүріге тіреп чан тұрды. Гүгім бинаны аста-аста қабледі. Ойлыға кешкі шәпәк нұры түшті. Мейданды салқында паранышып атқан ахалар бар-бара көпейді. Адеткі бір күн жим-жит ақырлашты. Пес қадам әскерлерінің яд етіші, қошыларының ярдам қылышы үліші, көн достларының әмірақ бұлышы, қызмет ашларының яр үлек бұлышы, бұл адды кішілерінің кішіккені нұр ойледікке иллік, тәсірлік, қайнақ тұрмышын асыл қылған едің.

0: ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Үрметік радио аңғучылағына ватқынала Шинжан радио телевизия станцының мұнбәт тұпырақ программысы. Әмді дейіқтіңіна езі игілікі еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

0: مرکزی کمیتی سیاسی بیروسی دائمی کمیتینگ اعضاسی، گووینگ معاون زونگلیسی دینگ شویشان قطنشتی همده سوز کلدی. دینگ شویشان منولارنی بلدردی. جونگو شرقی جنوبی آسیا اللری اتباقی ارکین سود رایونی اشکترپ تقدر ارتاق گوزسی قرولشنن مویم واسسی. رئیس شی جین پینگ 2021 жылы 11 айда Жонго Шарқи Жануби Асия Эллери Иттифоқи Эркин Сауда районының 3.0 нұсқасы құрылышын балдырақ бастауны отырға қойып, Эркин Сауда районының техими жоғары сәвиеге қарап тараққи қылышыға жөнеліш көрсетіп берді. Ikki tarafning o'rtaq tirishchanligida Jongo Sharqi Janubiy Osiyo Ellari Ittifoqi Erkin Savdo rayoni izchil muqim yurishib, mo'l natijalarga erishib, rayon iqtisodining yuqori taraqqiyotini kuchli ilgari surib, rayon xalqiga amaliy naf yetkazdi. Deng Shuishang mundaq dedi. Jongo Sharqi Janubiy Osiyo Ellari Ittifoqi Erkin Savdo rayonining darajasini o'stirish kelishimnomasi kuchga ega bo'lib yo'l qo'yilgandan keyin Rayon iqtisodiy taraqqiyotiga uzluksiz yangi quvvat qo'shdi. U mundaq 4 turlik taklifni o'tir qo'ydi. Birinchi, rayonlarni ichib o'tish saviyasini umumiyizlik o'stirishga turtki bo'lib, texnik mukammal hamkorlik ramkisi va mexanizmlashgan o'rinlashtirish o'rnatib, rayonlar birgavdilashgan cho'ng bozor qurishni tezlatsak. Ikkinchi, Сода мәбләг сөйлеш хәмкарлыгының сүптіні өстіріп, дәрежесіні юқыры көтірішке түрткі болып, хәмкарлықны янымы чоңқырлаштырып вәкен айтып, кәсіп зәнжірі, тәмінат зәнжірінің мұқымлықыны бірлікті қоғдысақ. Үшінші, гүлләнмі сахалардығы хәмкарлықның чоңқырлышы, әмәлі болышыны ілгірі сүріп, район рәқемлік иқтисади, сүнни әқіл тәрәқиятыны ілгірі сүріп, мұйыт мәсулатлары вә мұлазымет саудысыны раваллаштырсақ. 4-нче. Алакыны раваллаштырушның техими кулайлык, юқыры үнемлік болышыгы төрткі болып, ул әсләһе курылышны бер туташ пиланлап алгы сылжытып, халыкара куруклук, деңиз содысының яңа йолыны юқыры сәвиелік берлікте барпа кылсак. Берминин муавин зунтуңы Ньюсау, Вьетнамның даими муавин зунлисе Пам Гиатос, Лаосның даими муавин зунлисе Сали Умсай, Шарқи Жануби Асия Эллери Иттифоқының баш катиби у мұныларыны білдірді. Жонго һәр қайсы тараплар билан башлықлар мойым ортақ тонышыны түп мизан қылып, юқыры қатламдыкилар алақысыны қойықлаштырып, тараққият стратегиясын жипсалаштырушыны күчәйтіп, әмәли хәмкарлықны, адамият алақысыны кеңәйтіп, техими зич тәқдир ортақ гәүдесіне бірлікте барпа қылып, район ва дөньяның гүлленеші мұқымлығы үшін техім зор төкіп қошыны қалайды. Чәтәлік сияси әрбаплар Джонгоның район тәрәқиятыда ойнаған мойым ролыны өксәк алқышлады. Джонго білін әр қайсы сахалардығы хәмкарлықны чоңқырлаштырып, бір бәлбақ бір елні юқыр сүпәтлік тән құрышны алғысыл жетіп, шықтарап қалқыға техім яқшы бәқті ярдышны қалайдығалығыны білдірді. Дин Шойшан Гуаншидеки мезгилде яна Жонго Шарқи Жануби Асия Эллери Иттифоқи Дөлет Сүнни Ақыл Амали Хәмкорлык Мәркези. Гуанши Халкылык Метал Тадқиқат Йортыгы берип, Сүнни Ақыл Хәмкорлык Тарақияты, Экологилик Мойитны Қоғдаш, Түзеш Қатарлык Хизмәтләрне Тәшүрип Тадқиқ кылды.
1: Станциямыз хәбәри. Гоуян ахпарат чыханысы 9-нчы айның 17-нчы көне 15-нчы 5 елны яхшы башлаш, кадамны яхшы илеш юрышлык баш темилык ахпарат элан кылышыгыны ашты. Дәүләтлек радио телевизия баш идарасының алакадар мәсулы туныштырып мондак диде. 15-нчы 5 ел мезгилдә дәүләтебез радио телевизия ва тор үнсиндән ибарат ике чоң кәсипнең чоңкур югырлышы, мас тараккый кылышыны илгәри сүрүп, сүнни акылның радио Телевизия, үнсін сахасының әр қайсы халқыларда ижади қолынышыны давамлық чоңқорлаштырды. Бұлтырының ақырғыча дөлетіміздің тор үнсін абончылары 1 миллиард 99 миллионға. Тор әкілінің күнділік көріш вақты 200 минуттың көпірәке етіп, кәсіп базырының көлемі 1 триллион 200 миллиард юэндін ашты. Нөвәтті сүнни әқіл техникісі телевизия театры, картон фильм, Универсал сәнәт қатарлық һәр хил типтәге программаларны пиланлаш, эшләш, тәшүриш, күрсәтүш, мулазмат кылыш катарлык һәр кайсы халыкларда

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлін ұватқан езі кентлерге нәзәрі сәйіпімізін дауымлаштырымыз. Еқінді Бағраш көлі айланымы елі қош бүлікіні бойлап, өз апмобіл саят қылған саятшылар 10 мың молық Хонлиу тән өтіңілі әйвәтлік гүзел елғонзарлы вә көл тағы мәнзірісі болып қалмай, яны бір мәйдан сәхра пұрқығы толған дейқаларғы ярдан беріп, яйымы еч палиетінің қызғын еліп берет қалғаны көрді. Бұ Қошнайысының тағарчы базыры Хойыр Мұдын кентінің кент тұрушылық қызмет әтірті білен бірлішіп, саяхат алтын төгініге тайынып, езігілік қошымчы мәсуаттырының саяшыларының алдығы бейвасты еткізіштікі бір қытымлық еңілік яртыш әмілейті болып, ойлы арын егілікедеке шләп чықырыш сетішінің әң ақырқы бір километріні раваллаштырышты мәқсат қылған. Әмді бұ ақтыки мәзмуларын дейқтың лағыл сонымыз.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз.

0: Altıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anoçula. Әмді қалтыс бейш мағырлары сәйіпміз бойча қағылық найысының Ақташ базырғы беріп, башқа жайғы көчірілген амының еңі тұрмышыны көріп келіміз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Radio Anoğuzla Kaltız Beş Mahirleri sahibimizin davamlaştırımız. Hem de Ürümçer Saybağ rayonu Pingdingşen Koçu Başkanımızı Toğun Mahallesi Birinci Transport Şirketi Milletler İtibaklığı Çoğun Korusu'daki kaynak durmuşun sözler birimiz.

0: مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري.
1: شينجان ينك سناعت كسبي تخنيك شوياننن Әмәлі мәшіқ сиқыда әмейші кәпшер ұшқылырның ұзы қалған қызмет формыз кейген қолларыны қилін қадақ басқан оқытқычыны көргіл болыды. Удәл 2026 елдегі ән күзел оқытқычы Ван Джин. Әмділа тұзымға алдырғылы келген нұрғын еңі оқуғычы бә ұларының ата анылары оны тұнжы қитім көргенде әммейлен оны сиқтіке пешқадам ұстам деп ойлап қалады. Бүтін бәдіні майлышып, қолыры қилін қадақ басқан бұ ұстамның Шинжан енік санаат кәсби техник шөйәні, әқлі ұқтыдарлық ясымычылық шөйәнінің ұқытқычысы. Дөлет дәрежелік махарет ұстазы. Гоуэннің өкімет алайды қошымчы пұлыдың бәрімен болыдыған мұтәқәс ішкәлікіні еч кем ойлап бақмаған еді. Төвәнді біз бірлікті 2026 елдегі әң күзел оқытқычы Ван Джиннің хикайысына аңлайлы. Ван Джин муаллим кичик вақтыда заводның енеді чоң болған. Әтрапыдегі тағылларының хәммісі станокчи, кәпшерчи еді. О кичикіден тартыпла ердегі кичик кәпшер чоқсы, кичик полат хәрлеріні теріп, қолыда бір нәрсе ясайды. Бірер махаратке игі болғандыла, қайыргылып барса мәзмұт пүттәсәп тұрғыл болуду деген қайдыны болдырла түшенген еді. 20 яштын ашқанда о Шинжанға келіп қызмет қалды. Далады мәшғулат қылғанда 20 нәчі килограмм иғырлықтыке үскініні көтіріп, нәчі 10 метр егіздіктіке жазығы ямышып чықты. Оның білен білі келген достларының таңдың толысы нәчі күн өтмейлі кетіп қалды. Омы өйге қайтып кетіш нейдегі келген еді. Таки бір қытымлық жеді турбы құраштырыш вәзіпсігі ұшырғанда, ечкім ғайри шекілік турбы запчасларыны четіш қиым болыш мәсілісіне хәл қыл алмады. Ван Джин орныдың дәс тұрып, өгенген хөнірге тайынып, дәл жайда модул ясап, турбы запчасларыны турбығы хем қылып кепшерледі. Шу дәқиқыда о Шинжанды қалғандыла өнеріне жари қылдыралайдығалықыны ойлады. Кейін Ван Джин қарханадығы әң яш техник таянчыға айланды. Маашы шкимінің шки янчықыны томпайтқан болсымы, лекен о көңліда әмеш бір нәрсі кәмді кес қылатты. Шу бір нәтчі елда әрқайсы жайлардығы кәспей мектеплерінің оқуғычылары даим Сейхқа практика қылғылы келіп, оныңдың кәпшерлігенде ток иқіміне қандақ таңшайды қалықыны. Ғайри шәкілік деталларға материалны қандақ шылтылды қалықыны сорайды. О, бұ балыларының көзідің әйні елі кәпшер чөкісіні тұтып еліп, өнер өгенмәкчі болған өзіні көргендек болды. О, қат елік білен, юқры маашлық қызметідің істипа беріп, мәктепке қайтып оқытқычы болды. Әтрапыдығы кішілерінің әммісі оныңдың әпсусланды. О, күліп тұрып, бір адамге өгесек, бір дайырге түрткі болып, жалландыралаймыз, деді. Оқуғычыларыны хақиқи махарат етілдіріш имкандетігі егі қылыш үчін, Ван Джин көпчілікні башлап, сейхті Аллахиды мәшіқні башлады. Язда 30-40 Селсия градуслық юқры температурада. Кәпшер ұшқылары адамның юзіне қызды вәсімі ечкім мәшіқіні тоқтып қойышына қалымайды. Қышта температура 0-дің төвән 20-30 Селсия градус болғанда олар сұртқы чықып кесішіні мәшіқ қылатты. Қарлар дөмбісігі түшіп еріп суға айылынып кетәтті. Адам құдды ақ қор чықып тұрғанда көрінәтті. Оқуғычыларға болқыны ұрыс салмықыны тоғыра егілтіш үшін О, әр күні 3 килограмм иғырлықтығы болқыны көтіріп, қайт-қайты үлгі көрістіп, бір күнде 10 мың қитім қола тақтыны ұратты. Бір нәчі айғыча қолы қиттіп, әтта чөкінімі тұталмай қалатты. Әсілдігі махарат мұсабықсыда ел қойылған қаталық пәрқи 0.15 миллиметр еді. О, оқытқычы оқуғычыларыны башлап, еніқлік дәрежесіне 0.1 миллиметрге кыскартты. Бу бир варак кагаздын кыйынчылыгы менен анча фаркланып кетмейди. Бәзі оқуғычылар оныңдың бұндақ әстайдыл болышының зөрі рейті бармы деп сорғанда, Ван Джен көпчілігі мұндақ деді. Алам қатнышы запчастарының пәрқи 0.1 миллиметр болса, қашлы көрліші мүмкін. Езегілік машинылары запчастарының пәрқи 0.1 миллиметр болса, бір пәсілік осылғы тәсір етші мүмкін. Иніқтық дәрежесі, көпчілікнің тұрмышығы кетілуді. Жигірім нәчі ел өтіп кетті. Ван Джен тәрбиелеген түркім-түркім оқуғычылар 0.1 миллиметрлік бұ қатейлік білен Шенжаңдыке зауытларға, ноқтылық құрылышларға кіріп, өзінің өнір білен үртіні күлендірді. О, даим, өзінің бұ өміріді пәкәт бірлі ішіне яқшы қылышыны ойлайды қалықыны. Бу өмірді пәкәт бірлі ішіне, яқшы қылышыне ойлығалықыны. Яны, әқиқи махардыны тихімі көп яшларғы өгітіп, көпчілікні махарат кітайынып, чақнап тұрдыған қиапәтті яшаш имканетігі егі қылышыны ойлығалықыны етті.
2: Ән-әнуи мәдәният, ұрық кәбі қалбімізді чоңқыр елтіз тартып, бұқлынып, чырайлық порәкліп ечелуду.
3: Ән-әнуи мәдәният, ішкі дүниярымызды әйнек кәбі әкс әттіруду. О, бізге адам болышны, жахандарчылықны өгітіп, шауқұллық дүниада хатыр жәмлік бә күч құдырет беғішлайды.
2: Ән-әнуи мәдәният өтміш, ғазыр вән кәлгісіні тұташтырғычы көрік. О, бізге тарихны түшендіруду. Әқіл парасет өгітуді, шындақла кәлгісі еңілішіні көрістіп беруді.
3: Ән-әневи мәрініет худи бір ұстакан құшпырақ чайға оқшайды. Оныңға әждатланың әқіл парасеті вә иссияты мүжәсемленген.
2: Ән-әневи мәдәният инсалар әқіл парасетінің жәвхири. Тарықтың бұян жұғланған қымметлік байлық. О, біздің елтізіміз, біздің рухимыз. Чоңхуа мунаввар ән-әнви мәдәниетіні әуч алдырайлы вән оныңғы варыслық қылайлы.

دوستلار بو سایپمزده مامکابنن ارقی این یراق بولغانده قانچلیک یراقلی کوچالایدو دیگن تیمیده توختالیمیز. کیچیک دوستلار سیلر چوقوم چوپلیکده مامکابنن آق تیکلیک توپچیسینی پوولاب باققان بولوشینلار ممکن. آست پوولسانلا کیچیک پاراشوتقا اوخشایدیغان اوروقلار پیرقیراب آسمانغا کوتوریلیدو. سیلر بو کیچیک ساياھەتچیلارنینگ این یراق بولغانده قانچلیک جایغا اوچوپ بارالایدیغانلیقیغا قیزیقیپ باقتینلارمی؟ Күнділік мәйі шамалда көп сандығы мамкап ұруқлары әсілдігі түптін нәчі 100 метр ирақлықтығы жайғы ұчып беріп мақалы шудың. Иллық, құрғақ, яқшы хавада олар асалла 1 километрдің артық ұшы алайды. Әгер муапық өрліген хава иқмей вә шамалғы ұшырап қалса, бұ кішік ұруқлар әтта нәчі 10 километр ирақлықы ұчып бар алайды. Тәжірбіханада көзділген Ən yıraq uçuş xatirisi hətta 100 kilometrdən aşqan. Ular ürümçinin bir uçudun, yeni bir uçuğa uçub berib, kən kətkən çimliq və kocalardın halqıb ötələydi. Onun bunçı yıraq uçalışı pütülləy baş üstüdəki küllükü oxşaydıqan bir top ağ tivitlərgə taynıdıqan bulub, alımlar onunğa tüklük taj dəb isim qoyğan. Bu, kiçik küllük, Hava өткізмейдіған рақт әмәз. Бәлкі, 100 тал әтрапыдығы инчик тивитлардың түзілген. Йочықлары интайын көп болып, 90% ері хава. Шамал бұ тивитларыны тешіп өткенде, ұруқның бешіда көргіліп олмайдыған бір кичік қайнам хасыл болып, худди бір юмшақ кичік қол ұруқны мәккем тұтып алғандек, оның түш сөретіні интайын ыстылтыды. Секундыға аран 30 сантиметр түшіді. Біздің yol меңі сүретіміздің көп аста. Оның үстіге мамкапның ұрқы ең тайын әқылық болып, оның еғірлік мәркізі астады болады. Ұшқанда кичік күлік мәңгі шамалға қаршы ұшыдыған болып, мұллақ етіп түшіп кетмейді. Пәкәт азырақмы хес қылғыл болмайдыған мәйін шамал болсымы, о, бұқыл күчікі тайынып, бошлықта хейлі ұзын ләйләп үрәләйді. Бірақ, көп қысым мамкап ұруқлары онча ирақ ұшалмайды. Олар анысыдың анчы ирақ болмаған нәм тұпырақ қонышны теғімі яқшы көріді. Нахайты тезла еңі йопырмақ чықырыды. Кейінгі қитім, мамкапны пүвілігенде бәлкім сіз қойып бәрген кичік ұруқлар анчы ирақ болмаған жайдыке кичік бағчығы ұчып беріп, бір тал еңі сирық гүл үніп чықшы мүмкін. Кичік досла, Шинжан радио телевизия станциясының гүлгіншіла программысы бойынша аңылтыш бердіқ, теғімі көп мәзмұларына аңылмақчы болсаңла, ата ананланың әмірақлықыда сыл ұшырдың абонечіла терімдалымызды жүрсаңла болыды. Программымызды яқтырып аңылғыныңлағы рахмет. Дегітіңла давамлық станциямызның Аңылтылыш алды тұрған башқы программаларды болсын.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күч-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: болды. Бағырыш көлдікі қыс құшпақылар Жансу өлкісі Чидон шәхрідің кіргізілген Джонхуа тибетлік қыс құшпақысы болып, нөвәтті күнділік мәсулаты 800 килограмм. Бұйылық мәсулатының 30 тонадың еші мөлчәләнді. Азыр дәл Джончу байрымылық істеймалының ават мәзгелі болып, көл районада қыс құшпақы ішләп чықырыш сетіш тән жалланды. Заказ үзілмеді. Базар ихтияжы найты юқыр болды. Көпчілік еңдін тұтылған қыс құшпақыларыны инчке тасқап, дәрежігі айырып, андын соғық зенжірлік хава транспорты, кәсби әшия оброт системсі арқылық Шинжан ішчі сұртырге әрқайсы чоң соды сарай, талла базыры вә базарларға еткізмекті. Шинжан, Воту Мин Тай езі игілік пән техника чәклік шеркті қыс құшпаққа бақымчылық базысының мәсуді Лин Нән мұндақтыры. Джончу байрымы сетішінің юқыр пәлі мәзгелі. Әр күні Шинжанның іште сұртырки нұрғын херидар ішк алдымызғы келіп заказ қылывадыды. Қыс құшпақының бір қысміне үрімчі көрлі базарларға беріміз. Яна көп қысміне ава транспорты арқылық Бейжан, Шанхай, Джыжан қатарлық жайларға сатымыз.
1: Әмде Аптоным райондық 16 шәхірінің авар айдың мәлімат аңлатымыз. Үрімчі дауа ұчық температура 12-24 селесия градус құча. Алтай дауа ұчық температура 9-22 селесия градус құча. Чөчек дауа ұчық температура 9-26 селесия градус құча. Ғылжы дауа ұчық болып кейін бұлытылымды температура 12-30 селесия градус құча. Борталады хава ұчық температура 12-26 селесия градус құча. Қармай дауа ұчық температура 15-25 селесия градус құча. Көйтін дауа ұчық температура 13-29 селесия градус құча. Шиханзда ауа ұчық температура 11-28 селесия градус құча. Санжида ауа ұчық температура 11-26 селесия градус құча. Құмылда ауа ұчық температура 9-27 селесия градус құча. Тұрпанда ауа ұчық температура 20-35 селесия градус құча. Корлы дауа бұлытлық температура 16-29 селесия градус құча. Ақсуда хава бұлытлық температура 13-26 селесия градус құча. Атүшті өткінші ямғыр егіп кейін хава бұлытлық болады. Температура 14-21 селесия градус құча. Қашқарды өткінші ямғыр егіп кейін хава бұлытлық болады. Температура 13-23 селесия градус құча. Хотенде өткінші ямғыр яғыды. Температура 14-20 селесия градус құча. Үрімчіде ауа ұчық температура 12-24 селесия градус құча болады. Өрметлік радио аңлығычылы. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Михрай Осман, Амина Нұрахмет, Ван Суджи, мұхарири Мәдина Мәрдан, Ғени Қадыр, мәсұл мұхарири Зулхумар Құрбан, дикторлары Патигүл Мәсім білән Әсенжан Сабут. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программысыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатын абончыла терминалын түшірісіңіз, техмі көп сарқыл мәзмұллардың хәбәрдар болалайсыз.

0: چون تیپتیکی توپ سیتیش بازارلردن مسئولری ایلگری کیم بولوب سوز قیلدی. Көпчілік нөвәттікі мейвечіліктің тәріққат үзілініші вә базар стимал алайлықығы бірләштіріп, көрілі нәшпітіні өлчәмләштіріп өстіріш, даңылық маркі құрылышы, базарыны кеңайтиш қатарлық жәтләді төрдәп, тәжірбі алмаштырып, тәкліп беріп, кәстінің юқыры сүпәтлік тәріққаты үшін чары тәдбір көрсәтті. Пааліетті яна вивиски беріш вә мадди әшя ияны қылыш мұрасымы өткізілді. Бұның ішіде Дунфан Шынго, Күнчі Хыпән, Шайы Дон қатарлық, 20 данлық марка Корылын нәшпіті іштеп чықырдыған ядыролық район мұнәвер маркасы болып бағаланды. Шынжен Бәйгі Өйен оқачылық күрухи пайчәклік шіркеті қатарлық бәш қарғана, Корылы нәшпіті сетішті гәуділік төп қошқан орын болып бағаланды. Корылы шәхәрдегі 5 нәшпітші диққанға Корылы нәшпітіні сүпәтлік өстіріш махири деген нам берілді. Faaliyetli gene bütün şehirdeki 10 yezi bazar vekiliğe neşbütükni ticaçlık soğuruş, çönek içiş maşinisi iyanı kılınıp, yerlikten östürüş endisini elalaştırışıga neşbüt süpüti ve osulunu östürüşüge yerden verildi.
1: Hunan, Lüye, Mivicilike, Yezigilik meslatlarını deslepke pişikla çeklik şirketinin setiviliş baş nazaretçisi Liu Guiwu mundaq dedi. Нәшпіт сетевілі сүптіні қаттық егіліп, базар стимал ихтияжығы ұйғылышып, тор вә тор сұртыдке сетіш еллеріні сіжіл орылаштырып, тор сұртыда сынап тетіп беқиш, базарда кеңайтыш қатарлық шекілдер арқылық, көрлі нәшпітінің базардығы инавити вә сетіліш мұқтарыны пұқты қадам білін ашырымыз.
0: Игелінішчі бұл қытымқы ішлеп шықырыш сетіш келішімі имзалаш паалетті. Ташқы сода жәмейет, Кооператив, карқана, бағвәлләдің ібарат 5 чон келішім имзалаш бөлікігі бөлінген болып, көп нұқтыдың ішлеп чықыры сетішіні ұдылаштыру сұпысы бәрпа қылынып, көрілі нәшпітіні Шинжаңдың чықырып сетіш, бүтін мәмлекет базырғы юзләндіріш, мәмлекет сұрты соғырысыны кеңайтыш үшін еп-еңі ел әчілған. Көрілі шәхірінің муавын башлықы Йочаулин мұндақ деді. Бұл қытымқы паалиетке бүтін мәмлекеттің әла сүпәтлік мейве сетевіліш байлығы топланды. Сетевіліш содегерлері білен ішлеп чықырыш районы, кооператив, нәшпіші диққылла, 100 тұраны пікір алмаштырыш, әмкарлышыш көрекі бәрпа қылып, нәшпітіні етізді өстіріштің ақырқы нұқтыды сетішкіші болған толық зәнжір елыны раваллаштырды. Merkezi kengişiş ve kelişim imzalıp hemkarlaşış arkalık devlet içi bazarımız yanımı müstehkemlenip taşkı soru eksport yollarımız içilip neşpçi dikkallanın kırmını mukum aşırışı hakiki kapaletki iyi gibi oldu. Yani neşpçilik kespi arkalık meriniyet bilen sayahatının yugurumun terakkiyatıga özgeçik kespinin süpütünü derisini östürüşkü türtkü bulunup yezi kentlerini güllendiriş kesp hareketlendirgücü küçü Сыжыл жалландырылып, гипәк елідікі көрілі нәшпітілдің ібарет бұл өзгічі мейвінің құшеді, бүтін мәмлекетіні қаплап, чәт әлләге чесетілді.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң құяшыны. Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтілік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

Қадірлі тұсла бұғыдым қы программызда төәндікі мәзмаларды алыныш беріміз. Гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзәрі сәйіпімізді бойшылық сарайы қошылған AI айыл баш құрғытысы ғолжи шәрді бойшылық саумейінің пән технике түсі қойық болды. Қағылық найысының Ақташ базардыки башқы жайғы көтірілген, амма Айнур тұрышчалық білән жапағы чыдап ішіліп, 5 башламшысыға айланды деген мәзмулар дейқтанлады болады. Қалтыс бейш мағирлері сәйіпімізді Үрімчі шәрі Сайбақ районы Тугун мәхәлісі Милетлер іштіпақтықы чон қорғысыдегі көнілік қайнақ тұрмыш дейқтанлады болады. Езі

радионың ұчыла. Еқында қолды шәрдіке 10 мүн квадрат метрлық бойшықтыке сауми түрінің ядролық өзгәртіліш тамамлынып, пән техники тойғысы тұлық болған еңі қиапет арқылық бір мейдан езі игілік білән саят үйғырылған шерін әмілият башланды. Бүгінке гүлінуатқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізді біз қолды шәрінің кепек үзі езсіғы беріп, ақыл терікшілік еңі мәнзірісінің көріп ақайлы.

ақыл әйнек парында салми майысылары егіз жазығы қатар тізілған еді. Өлчәнешкен егіз жазды өстіріш оқыры рәтлік тізілған болып, ішчілер іш тәқсіматы бойыч әмкарлышып, салми майысыны ердің бір метр артық егізліктікі мәқсус өстіріш оқырғы көтіріп тікі ватады. Бұй ел кепәкөзі есі Шенжан Лүйхығы езі егілік пән технике чәктік шеріктерін кіргізді. Şirket mankalaşkan ninkin 3 milyon yuan meblağ silip 10 parnikni her tarafına özgertti. Şunun bilen bile akıl energiye sistemisi, soğuruş sistemisi ve rakamlaşken işlep çıkırış sistemisinin seple parnikka soğuruş bilen oğutlaş bir gevleştirilgen torbu torunu tonuk yatkızdı. Akli iktidarlık hava almıştırış, temperatura nemlikini tanışayış tizgirleş, katarlık üsküllerine maz kademde yürüştürdü. Sistema Savmi'nin üç devrilik ihtiyacı asasen su oğut bilen təmirləş miqtarını dəlcaydı tənşəb tizgilləb, su ticəş oğut ticəşki dəlcaydı küç qovuşini işqaşır alaydı. İhtiyacı qarab layiyyələngən bu bir yürüş, pənd texniki birikmə müşti Savmi üçün köngüldü gidək üç muhiti yartıb, süpət asasını müstəhkəmlədi. 10 әйнек парниктың әмісі шіркет коллективі өз алдығы тәтқид қылып ашқан, ақыл езі егілікі чоң сұпсығы топлаштырылған. Алдыңғы үштікі мәшғулатчы қадымларының ян телефон әптісі бар болып, мәшғулатчы қадымлар парник ішіне, яки әрқандық бір жайда бұл парникларына бүтін жәриялық автоматик контрол қылалайды. Зияды көп қадымның мәшғулат қылышы адетсіз. Шинжан Лүйхығы езі егілік пән техники чәктік шіріктің баш директоры Ху Юэн мұндақ тұныштырды. Өз ені парникқа юқыры иніқтықты кетілік камера орнаттық. Ол сауымені 24 саат чәклімісіз үзілдірмей көріп тұрды. Арқы ұшта контрол мәркізді AI чоң меңісі бар. AI чоң меңісінің ярдымда тәхліл қылып, әң ақырды олар арқылық терікчілік пікір елі бәлгілінді.

yeşil yezigilik məhsulatlarını işləb çıxırışqı yitəklədi. Halbuki kənd ağalarının öz aldığı seçiş iqtidarı aciz, sırqı seçiş yolları kəmçil bolğaçqa, bu yaxşı məhsulatlarını başqa caydakilər bilmək, oyla aran iqlikini həqiqi baylaq aylandırış təski toxtıqan idi. Bu qiyin məsəlini həl qilish üçün kənd içki komiteti və kəndi turuşlu xizmət ətirti bilən təşəbbüskarlıq bilən aldığa ütüb mülazimət qılıb, dehqanlarına yardım veriş yayımı ordini bivasitə Xongliu Tən ötüğünün yadır olub rayonuna təsdiq qıldı. Paliyyat günü kadrlar iş təqsim qılıb eləb həmkarlaşıb, hər qaysısı öz qabiliyyətini namayan qıldı. Bir qızım xizmətçi xadımlar mal satıqçı bulub, quluğu əvrişk elib yoldan ötkən kəşkən sayacılərə yezgilik məsulatlarının ekologiyilik əvzəlliki və özgüç təmini qızqılıq bilən tonuşturdu. Yəni bir qızım xizmətçi xadımlar ziyafət, naqsi, namlıq usul, güllük, təxtirəba namlıq çatma, naqsi qatarlıq ədəbiyyat sənət nomurlarını könül qoyub təyərləb, nəq meydanı xuşal, keyfiyyat qoşub, nurğun sayacını qədimini toxtutub, tamaşa qırışqı cəlib qıldı. Şunun bilən belli yana kadrlar məxsus yol bir xətərlik bu üçün nəsiyyət, qılış, itəkləş və meydan tazlıqı məsul boldu həm pidaylarını liniyə bu içə itəkçilik, su içiş, dəm iliş qatarlıq, illiqlıq, yetküzüş mülazımdı bilən təminləşki uğurlaşdırdı. Bütkül fəaliyyət nəq meydanı tərtiblik bulub, adətdən taşqırı qızıb kətdi. Көл айланма таш жолды күн сүрі ешіп отқан саяшылар иқымынан пайдасы да өтәңді шу күні автомобиль иқым үзілмей, кішілерінің варан чуруңлары алынып тұрды. Статистикаға асысланғанда 9-ші айының 8-ші күні ла өзі автомобиль саяхаты автомобильдері әм саяхат үмікінің автобуслері күтіп алынған. Саяхат қылған, дака қылған саяшылардың умуми саны 1000 адам қатымдан ашқан. Бұның ішінде әм Жэйжаңның Ханчжоу, Шэншэнің Шиэн, Гуандуңның Гуанчжоу, Бейджин қатарлық жайлардың кәлген Ирақтың кәлген өзі автомобиль саяхат әвәзкарлары, әм әтраптікі найы шәһәрлердің кәлген қысқы саяхат кичіккан айылар мы бар икән. Яна нұрғын саяхат автобуслары бұ ердің өткенде тоқтаған. Саяхатшылар көл вә тағлардың гүзәл мәнзірсін қанғыч озырланғандын сырт, яйма орылардығы ерлік езгілік мәнсуатларға бәс-бәс қызықып, бағасын сөйлештірген. Zakas düşürüp setib aldığanlarının ayığı üzülmügən. Statistiki qasaslanğanda şu günü yezgilik qoşunç məsulatlarını setib alğan sayıqatçı 100-dün eşib, nəq meydandaki setlik somisi 2865 yuan yetkən. Bunun içində ölçimi, kiçik Fransiya üzümü, yerlik üzüm, tatlıq çürük çılan qatarlıq qəsillik yığı meyvələr ən alqışqı erişkən. Құрық лаза кава, әсәлі құрут, әмді нәк майданды пұшырылған кавап му алғышқы ерішіп, көп қетім мал етішмейді ұлықлап сетіштек ауат мәнзір барлық келген. Бұ қытымқы сынаштың муапқетік бұл іші, дейқаларының кәнттің чықмайлы пүтін мәмлекеттің әрқасы жайлардың келген, саячылар мән бәсіплен ұдылыш үш имканетігі еге қылапла қалмай, текмі мұйымы саят қошылған дейқаларғы ярдан беріш, әндейсі білән, ерлік езгілік өзгеші мәсулатларын Марксының тоғылғыш дәрейдісіне ашырды. Нұрғын саяхатты сетіп алған дейінген дәшәбұзқарлық білән дейқаларының вейшенені қошып еліп, кейін ұзақ мұдәт закас қылыдығалық қыны бүлдірішді. Бұл ойлы аран игілік үшін мұқым болған сырқы сетіш жолы етіп бәді. Кент партия текстің шудесі Лю Фей мұндақ бүлдірді. Хонлю өтіңе көл айланымы елдегі қымбатлық байлықтарының бірі. Bu iqim miqtarını kənd ahalarının əmli ikrimgə aylandırmız. Bunun ikin, dihqalarının yaymı yeyib, seytişqi yardan beriş paliyyətini daimlik qanat yaydırmız. Həm, torda bivas körsüdüş icrimayı alaqı torda subsidi kollektiv seytiviliş qatarlı xüsullarını birləşdirib, seytiş yollarını sıcəlik kən aytımız. Şunun bilən billə məsulat subiti və oralımızın yanımı qiliplaşdırıb, How Your Mudun özgücü markasının tonluş dərəcisi və rəqabət küçünə aşırmız. Қойыр мұдын кәнтті давамлық түрді партия құрылыш арқылық кәсіп тәрәқиятығы етекшілік қылып, өтәңнің район орны әвзәлікінің толуқ жарай қылдырып, дейқаларының яйымы ешіғы ярдан берешінің ойлы аран егілікінің сүптінің өстіріп, өнімні ашырыш білән зіч бірләштіріп, әмілі әркеті арқылық қалық тұрмышынекі әмілі ішларын яқшы бежіріп, ойлы аран кичік егілікі арқылық ез кәнтлерінің гүлләндірішінің чоң хаяты күчінің қойып беріп, Амының керімнің мұқым ешіға хақиқи капалатық қылып, ез кәнтлерінің ұмымызлік гөләндіріш үшін тұқта асас салады.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqıcılar, xalçız beş mahirleri sahibimizin davamlaştırımız. Emdi Ürümçer Saybağ rayonu Pingdingşen Koç Başkanımızı Tolgun Mahallesi Birinci Transport Şirketi Milletler İtibaklığı Çoğun Korosu'daki kaynak turmuşun sözler birimiz.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Үрметік радио аңлаушыларына ватқырала Шинжан радио телевизия стансының мұнбәт тұпырақ программысы. Әмді дейіқтіңа езі игілікі еза дейқаларға алақыдар ұшырлары болсын.